No a nětko lěču, to je to ta tola tež vážne, zo so prawa garderoba zaso přiměri, znamenča pola młodźiny to husto, tak wopkeč buju, dole snano poprachuje to hišće, prawy šat, nowe słońčne nałoči, abo tež, snano, dekoracja za balkon pola was doma, kajš tež přeco tajke nešto skazaš, ako so rady pola wulkich online noich platformu, kajš pola Shein, abo tež pola temu. Ja se myslím, že poprom nikomu netrebam rozkvaš, čo tu tej stronje ste, tak ofenzívne, kajš vabi te. No a ja lečinu to přiuším, ste to internetnej stronje, kdež môžeš se nimale šitko za tu ni feng kupič, kaj sem to unirek kvadraste, ale tež ša možná dekorácia, je tam poskytku, ale samo tež mobiliár. Sem tam hižo vidžava, no hej, ale od spočatka měsaca pváči za skázanie ze Chiny nešto viac fenka, hač dotal zaušitko menujce, štož nepšin, že z EU kraju, pváči netko paušálne cvone popvat k 3 euro na skupinu tvoru, tak oni to pisaja. EU cestem vykovanie za Europcich překupco fernišo sčinič. Vulke vôskutky na online boom tutých stronu pak fachovci s tým nevočakuje, tiež prvné ličby hižo pokazuje, zo tutej stronie máte samo ešte väčší rozrost, menujúce vo 5% a vo kôpuč je so tiež hižo namakal. Mnoz vykovario zmenia menujúce svoje dôžovanské puče a nedôžuje tvory hižo viac separátne do Európy, ale ve väčších masách naraz. To sú tu te vikovanské skupiny, kaj som predorovne rekva. Tež na letanišču Lipskale liča jenož krotkodobne s trochu menej vopkadom. Dôdobne so vulke online shopy po takým prostče novým pravidvam přiměria. A tak tu te 3 euro tež z cova viac předrojenie skutkuje.

0: Wotko do Cibelki na dźewječe, 8 hodzin, 3 a 40, a my poladnjem jeszcze raz do wódworja.
1: Serbski rozwoz po puču, live na Strzelaku.
0: Reporter Benno Schota je dženca rano v útvorju, a to ve vodočistčani. Tam bieži vodvoda mnohých serbskih domjacnosťov a celé vesče tiež távo dženca rano, jako ešte si mezvočo umeli. Nietko pak maja tam tiež vosibitu mašinu stejo, kiš je trebna, dež maja havariju. Abo, a to je tiež pravidu netrebne, dež drbia jame v uklumpač, kiš nesu na vodvodu přizamknjene. Tajkich je menuce tiež ešte došč. Benno. Pojde, kak ta vupada tuta mašina?
2: Ale to sme prede slyšeli v pozadku Ulke nakladné auto, to je Ulke v podže se stankom a se stajkými tostymi hadžicami, kaž to znaječe, když bola ono v obore přiladu je, čo v podže tajke šioreke, že môže se uvobi maj ruko maj rune se spostami doko roku obšimneč a tuto potom tuto hadžicu tyknu nuc a potom šo možné odklumpeja. Tuto nakladné auto, to je dženca jole, nešto uklumpalo to, to by tu tuk, ale začo ono hevak trebne ešte, začo je to užívať.
3: Hajt und wohne nadok tutich na tuto nakwadno auto je mobilne what was in a what was this is dezentralne Schiprau ha we havarie i dobia so nasche klumpe so boja so one sasse dopowiatka steit dobia so de wulke klumpe wutchanich hat da ma und den in kran hab und nun ist es tutem kran um tutu tscheske klumpe chaue.
2: A o to se predorune predali, zo je taki problem tute vožen lapki. A to su tajke, tak menu, na avarije netko džime neko 3 metre dale, u dobi će menice 24 hodine u obđen dispoziciji stat, za menče nihtu od vas. U mačete uprađe službu 7 dnjo, 24 hodine hode, jutre kamušu, u dobi će stat dispoziciji, a potem noce on?
4: Cele praje, tež noce on. To se može, čiž ma zbožo, su ničo nestane, čiž maš ty tvoju službu, ale... Aj, ja mu pravim, když máš ujky, dešť alebo nešto, sa môže tohle stať, že dobíš po ničemu. Alebo milí na húpane, sa môžeš po nemu lusieť.
2: No a potom také klumpu v obstaračke sme tu na rune položili. Ne? Celé nová klumpa to leží vonka a tá dobíče si predstať, že je nekaj tak vulka, kajš, alebo vusaka, kajš jen bou. Čorna, trošku húša a deleka máš hajtu vodže, kde sa voda všísrebia. Dostanú tu rune mirenčko připoložené, 30 cm, také nešto ona je. Jozef, to prašeno, jole deleka, kaž ma dobyče si predstavíš, to je hajci zubiky, ký sa celé spiešne verča, to je to, štež poprom votre za šitko. A to je tiež tá miestnosť, kde sa tie vôžne labky potom, čo som predeprali, kde sú veľký problém, naromáďa. Što robíte úplne činč? Tam máte štú docva do možnosti, čo to zatekane.
4: Když si ten klumpu čanov sprná, ty pa napomoláš, že žá milí na nej, že sú tebi ničo stač nemže, když si svojimi rukami tam dživeš, a poň môže láš, že to je deleka tu nož.
2: Aj, to má také verče, čo?
4: Aj, že to je tu nož, že môžete tu precač, to pa mu tamo mamo ešte, když buch tu nieke kaput bo, alebo nešto, po môžemo, mamo to ešte džele, že môžemo to zmeniť. Po môžete to jove také, tu plotku tešče precač.
2: To sú tie džirky, když pom poprom, ta voda dobi prike vidieť.
4: Celé praje to jo še beží, a potom to, že jo to poprom pon odklumpa na hodve.
2: A na boku ste klumpu on.
4: Aj, genau, na boku to onžo. Pon še máš jo jenu šiu on. A pon to, že do našo sistema.
2: A to je oproti tuštú vodný problém, oproti tam, kde ešte nože sú, kde ešte poprom šo druhé menšeština, zase tamte vožné lampky na hromadža a potom vy sa ostane šo to, ešte poprom nesúšalo odvode noc.
4: Celé praje.
2: Tak a už to sa to stane? Zorobíte také klumpu reparovať?
4: To odvisne, druhé môže to tebať, že sú to starobusem, alebo to môže tebať, že majete nekajký elektrický defekt, že sú nešto šepalivo. To sa môže testať. To nie je všetko, že mechanické, to môže tie zmilinu činenú meč. Kauz to celé zrytka prajené, ja mu prajem, je na klumpa okolo 10-15 let, bude prajú ďalší.
2: No a ten je zatekáno, zrobiť, čo to uredíš a potom zase dále bieži, kauz to sa to stane?
4: Ja bu praju, kuže druhé ceču nežlo, znači jemo niče. Ty dobiš prajč, mamo naše okoline voko 10 z dvešti klumpu, ajzo ta šong za relativ fosorka, zase môže tam nešto stać.
2: A pon stajne mi zo ve tých časach, kdež jen to nohce, a budeš menko cižená osobne, tak si môže to nekuže bat predstať. To je také povolanie, kýž hajka sme dženca zvišteli ketrom noostronské, a to sú nám tež ište prajli, zo voni poskyča vukubanské miestna. To bude netko celo aktuálne, a to menujúce za komunálne obstaranie za vodu a odvodu, štujš ma po takým zájem na tutem ket jutro, mnohostronski mošak sme doživili labo, no, nitko ši klumpach dobiš tiež elektriske znajomosti mi co uznač ze temi hodnotami, kiš sú v vodže tiež pak dživač tam, kdež nekajke hadžice dobiš nuc sadžič, abo klumpe tiež nuc sadžič. To je jara mnohostronske, abo jara široke dživo, A rune, to je ta osibitost, ko zvoni netko tiež poskyča ľuďom modostnym, ki scedža so hukmaniču tutem povanu, zo svoni rade tu vitani. A môža, rune, tajke nešto naukun, še smo dženca zonini od Jozefa Mateška, od Jana Mikla a od Alojsa Delenka, ki sú nám rozkvali, što tu šitko maja činenu kúždy džen, a tiež dženca, ja rune, vidiu transportov zna stej. Što je na plane, Jozefe, što dženca stej na plane?
4: Mu mamo jen defekt z jenej klumpu, še so mu neke odklumpemo, še so ti predete nakladne autotubo, budu od klumpu čanc, a si nadžijamo, zo je to jenoj zatekane, a žan mechaniski defekt.
2: Aj, te dživo, kaž prane, te nečaka, te tu je, došta na došť. Ja so roženuju tu z vúdvora a som dženca malé dola dostal, što také šo, k tomu suša při redženiu odvode.
0: Voda, kiž je tak čista, za môže do reky bežeč. Tak vupada, potom zoje sa napríklad ve vúdvoriu rečerni poriadne vúriedživa. Beno šota, bytam dženca ráno a je všelaké dživa namiestne predstajú. V obraze k tomu namakače netko hýže na našej internetnej stronie a tiež na app NDR Serbia.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.